Гватемала започна ново мащабно изригване на вулкана Фуего, един от най-активните и опасни вулкани в света. От кратера изригват лавови потоци, а във въздуха се издигат високи стълбове пепел и дим. Заради рязкото засилване на активността, властите обявиха оранжево ниво на опасност и започнаха евакуация на населението в подножието на вулкана. Фуего, разположен близо до туристическия град Антигуа, е известен с почти постоянни дребни изхвърляния на пепел и дим, но големите изригвания са редки. Настоящото е деветото от 2015 година и третото за последните 4 години. При предишни силни изригвания през 2023 са били евакуирани около 1700 души, а трагедията през 2018 отне живота на 215 души, след като лавови пирокластични потоци заляха близките селища. При специализирана операция на регионална дирекция гранична полиция Бургас са задържани 20 нелегални мигранти и шофьора на микробуса, с който са превозвани. Сигналът е получен за превоз на чужденци, преминали незаконно българо-турската граница, след което граничните полицаи са засилили контрола и са предприели заградителни действия, за да не бъде допуснат микробусът в населени места. Превозното средство е засечено да се движи към Бургас и е спряно принудително в района на река Ропотамо на безопасно място. По първоначални данни, мигрантите са граждани на Афганистан. Образувано е досъдебно производство, а разследването се води под надзора на районна прокуратура Бургас. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява Столичния общински съвет спешно да започне процедура за концесиониране на Топлофикация София, тъй като дружеството е отчело рекордна загуба от 426 милиона лева за 2025 година, три пъти по-лош резултат от предходната година. Според организацията, това поставя под риск финансовата автономност, ликвидността и стабилността на компанията, която от системно значение за енергийната система. Работодателите предупреждават, че намалените приходи, 24% спад в продажбите на електроенергия, растящите разходи, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби създават несигурност за бизнеса, увеличават риска от аварии и могат да доведат до затруднения.

Най-ния платежоспособността на дружеството, КРИБ определя концесионирането като стратегическа мярка с потенциал да подобри енергийната сигурност и икономическата устойчивост. В община Троян е въведена забрана за използване на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и други подобни дейности. Причината е силно намален дебит на водоизточниците и необходимостта да се гарантира редовно водоснабдяване за населението. Забраната важи за всички населени места в общината. При нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 10 до 255 евро, а юридическите лица и едноличните търговци от 51 до 1022 евро съгласно наредбата за обществения ред. Контролът е възложен на местните кметове и кметските наместници, а в града Троян лично от кмета на общината. Делът на хората в Европейския съюз, които са купили онлайн билети за събития през последните 3 месеца, е достигнал 26,8% през 2025, което е увеличение с 3,8 пункта спрямо предходната година. България остава сред държавите с най-ниска онлайн активност, едва 11,4%, но все пак отчита лек ръст от 1,58 пункта. Най-голямо увеличение в Европейския съюз има в Гърция, където делът скача от 15,6 пункта до 38,86%. Най-активни онлайн купувачи са гражданите на Ирландия, следвани от Нидерландия и Дания. Спад е отчетен единствено в Унгария и Словения. Съпредседателят на Продължаваме промяната Николай Денков настоява да бъде публикуван протоколът между Булгаргаз и турската Боташ, тъй като има съмнение за договорки, които може да са в ущърб на българския национален интерес. Той припомня, че премиерът е уверил, че Турция не е поискала нищо в замяна за замразяването на договора, но само дни по-късно турска компания получава 33% от проучванията за газ и нефт в находището Хан Тервел. Денков заявява, че след, цитирам, десетки лъжи от управляващите са нужни не думи, а прозрачност, за да се докаже, че не са направени отстъпки към Турция. Според него, публикуването на протокола е единственият начин да стане ясно кой какво е договорил и в чий интерес. Световната банка и Министерството на образованието и науката разширяват съвместния проект за по-ефективно използване на данните в образованието. Продължителността му се увеличава от 22 на 28 месеца без допълнително финансиране, за да бъдат изпълнени всички дейности. Предвижда се внедряване на електронно информационно табло в близо 200 училища, което ще обобщава ключови показатели на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват данните за оценка на силните и слабите страни и за по-добро управление на национално ниво. Системата ще подпомага дългосрочни решения и реформи. Световната банка ще обучи и лидерски екипи за работа с новата система. Министър Георги Вълчев подчерта, че модерните информационни системи и бази данни са ключови за успешните реформи в българското образование. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тонева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите.

Премиерът Румен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане, отпаднала е таксата водомер, напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал Факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и придобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от Главна дирекция Фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2063 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на

касов бон. Глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се удвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обекта. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Forest Club, Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзеров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконосъобразни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. България осъжда категорично всички прояви на антисемитизъм. Това заяви Министерство на външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчерта, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готово да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 милиона лева за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани граждани. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика. Оперативното наблюдение е започнало през април, след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замръзен в фризер в жилище Калиатея, да се размръзи напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Австрия отчете нов температурен рекорд от 40 градуса и 80 в Виена, измерени в района на Штамерсдорф. Така беше надминат предишния максимум от 40 градуса и 5 десети от 2013 година. Новият пик идва след месеци на необичайна жега и почти липса на валежи, като страната е преживяла и четвъртия най-топъл юли в историята. На много места валежният дефицит достига 90%, а земеделските култури реагират. Кайсиите озряват 20 дни по-рано от обичайното. Горещините влияят и на ежедневието. Собственици на заведение в Виена съобщават за рязък спад на клиентите, и като хората избягват излизането. Австрия вече преживя най-дългата си гореща вълна през юни. Експерти

Waze вече показва светофарите директно върху навигационната карта, но функцията се появява постепенно, защото всяко съоръжение трябва да бъде ръчно добавено и проверено от доброволците редактори, а затова липсата на икони в някои райони не е технически проблем, а резултат от продължаващото индексиране. Символите са малки и статични, без звук и известия, за да не претоварват интерфейса, особено в градски зони с много кръстовища. Потребителите могат да ускорят процеса, като подават сигнали за липсващи светофари или се свържат с местните редактори. Екипът на Waze подготвя и следващо обновление, което ще добави знаците «Стоп» върху картата. Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единственият инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури без условия за безопасност.

лятна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишния ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг. В местността Андъко до село Драгош са намерени 512 растения или над 523 кг. Засадени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг. Са открити в местността Златолисти поток край село Катунци и по двата случаи има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите със силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който спорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство, без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2026, като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни. Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължително обозначение за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1 милиард и 400 милиона евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху

тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз след агресията срещу Украина. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: България ще участва с 6 атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. В скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8 на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на 2 отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в

Битката за титулата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Будапеща беше единственият пилот с повече от един пол позишен и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба. Класическия стил съобщават от Българската федерация по борба. Той заема мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на федерацията Борислав Величков отговаря за развитието на класическия стил. Ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в два етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август и ще изиграе две контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в арена в София, с още две проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти, като един от тях ще отпадне преди турнира. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021. Академията на Българския футболен съюз започна работа и първият и випуск вече проведе дебютната си тренировка на тревните терени в базата в Бояна. След регистрация и настаняването, младите футболисти излязоха за първо занимание под ръководството на старши треньора Иван Капитански, който постави основите на методиката, върху която ще се гради подготовката. Първата тренировка беше динамична и насочена към опознаване на играчите, първоначална оценка за индивидуалните им качества и въвеждане на основните игрови принципи на академията. Заниманието постави и началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици, които са ключови за философията на проекта. Академията е разработвана повече от година с идеи и консултации от FIFA. Първият випуск включва деца родени през 2013, подбрани след национална селекция в големите градове на страната. Матю Колинс, 21-годишният син на музиканта Фил Колинс, подписа договор с германския Мюнхен 1860 от регионалната лига, след като успешно премина пробен период. Преди това полузащитникът е играл за Австрия Залцбург, където има 4 мача във втора дивизия на Австрия. Ръководството на Мюнхен 1860 е останало доволно от представенето му. Изпълнителният директор Томас Пробст заяви, че Колинс бързо се е вписал в отбора и е полезен както на терена, така и извън него. Фил Колинс е бивш вокалист на Genesis и един от най-успешните солови изпълнители в историята, носител на 8 награди Грами и Оскар. Барселона може

да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити и Родри. Реал Мадрид в момента се смята за водещ претендента за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на Сити осложняват потенциален трансфер. Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер едно на световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб станат до задънена улица. Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027. Трансфермаркет оценява стойността му на 55 милиона евро. Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1-0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всички 8 мача от турнира. Родили с Манчестър Сити от лятото на 2019. Общо той е участвал в 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и правейки 32 асистенции.

Шефът на Формула 2 Бруно Мишел даде висока оценка за Никола Цолов, който води в класирането с 20 точки аванс пред Габриеле Мини преди подновяването на сезона в Монца между 4 и 6 септември. Според него българинът е винаги в челото, силен, отдаден и с отлично разбиране за колата, а представенето му на СПА е било умело ограничаване на щетите в труден уикенд. Мишел го определя като фаворит за титлата, макар да подчертава, че зад него има силни пилоти.

Той коментира и основните конкуренти. Рафаел Камара има 2 победи и остава в битката, след като спечели основното състезание от пол позишън. Габриеле Мини е втори в генералното класиране, а също показва стабилност, включително силно каране на СПА след старт назад. Двамата, по думите на Мишел, знаят, че трябва да победят Цолов, за да вземат титлата. Според шефа на Формула 2, сезонът остава отворен, а битката между тримата водещи пилоти ще бъде много интересна до самия край. Цолов е начело, но вече не доминира така категорично, както в началото на годината, което допълнително засилва интригата в шампионата. Фернандо Алонсо категорично потвърди, че няма да смени отбора си и ще остане в Астън Мартин. Той уточни, че бъдещето му във Формула 1 зависи единствено от това дали настоящите болиди и правилник продължават да му дават необходимия адреналин зад волана. Астън Мартин представи първия си голям пакет подобрения, а скоро Хонда ще дебютира с обновената си задвижваща система. Алонсо е убеден, че тимът върви в правилната посока и че всички проблеми ще бъдат решени. Той няма съмнение, че Ейдриан Нюи рано или късно ще създаде най-бързия болид на решетката. Испанецът очаква първите резултати от новия пакет и вярва, че през следващата година ще има още подобрение. По отношение на двигателя остава спокоен. Според него Хонда винаги намира решение, макар процесът да е болезнен в началото. Алонсо подчерта, че решението му за бъдещето ще зависи от регламента и усещането зад волана. Той призна, че състезания като тези на Силверстоун и СПА не са били приятни за каране и според него не носят същия адреналин както преди. Това не е критика, а желание спортът да се подобри. Независимо от конкурентоспособността на Астин Мартин, Алонсо заяви, че остава в отбора, има действащ договор и няма намерение да се мести. Президентът на Трабзонспор Ертугул Доган отрече категорично твърденията, че клубът е постигнал споразумение с Мохамед Салах. Спекулациите се засилиха преди 59-та годишнина на тима, като дори се твърдеше, че египтянинът може да бъде представен на тържествата, но Доган заяви, че няма договорка и няма план за привличането му. Той подчерта, че ако подобен трансфер беше реалистичен, клубът щеше да го обяви официално. Доган призна, че би искал играч от ранга на Салах в Трабзонспор, но се надява, че ще се водят активни преговори. 34-годишният Салах е свободен агент след напускането на Ливърпул. Междувременно Бешикташ потвърди разговори с него, но заяви, че няма да повишава офертата си. Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години завърши с победа контролите от подготовката си преди Европейското първенство. Дивизия Б, което ще бъде в Република Северна Македония, в зала Свети Георги в София, тимът на Божидар Гьорев се наложи над Португалия с 73 на 64 точки. Българите водиха с точка на почивката, като след силен трети период успяха да увеличат предината си до 8 точки и до финалната сирена не допуснаха обрат. За националите до 16 години предстои участие в Европейското първенство, дивизия Б, което ще се проведе от 6 до 15 август в Гели и Скопия, Република Северна Македония. Селекцията ни е в група С на турнира, където ще играе срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург. Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви след загубата с 1-2 от ЦСКА, че отборът му вече трети пореден матч играе срещу най-силните тимове в България и това се отразява на резултатите. Той определи програмата като изключително трудна и подчерта, че въпреки пораженията, Дунав е показал добра игра в защита и е затворил правилното пространство. Луканов смята, че тимът е внесъл динамика и напрежение в играта на ЦСКА, но е допуснал голове по нелеп начин, което оставя горчевина. Треньорът е категоричен, че Дунав трябва да продължи да работи и да започне да взима точки в следващите срещи. За предстоящия си матч с Арда той предупреди, че съперникът е силен и с добри индивидуалисти, затова Дунав трябва да подходи търпеливо, без надценяване и да развие по-ефективно контратаките си. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана недоволен от представянето на отбора през първото полувреме при победата с 2-1 на Дунав. Той подчерта, че за трети пореден матч тимът влиза изключително лошо в срещата и прави много слабо първо полувреме, което според

него не може да продължава, защото в някои двобои силите и късметът няма да стигнат за обрат. Яне поздрави играчите за характера, който са показали, но призна, че отборът е емоционално, физически и психически изтощен след матча в Лига Европа в четвъртък. Според него натоварената програма влияе на енергията на футболисти.

Добър резултат и да зарадва феновете. Янев добави, че съжалява, че в мачовете в България не се получават така, както отборът желае, но се правят промени в движение. АС Алкмаар спечели суперкупата на Нидерландия след категорична победа над ПСВ Айндховен с 4-0 в откриващия матч на сезона. Шампионите останаха в тежка ситуация още в 9-та минута, когато Джои Веерман беше изгонен за удар в лицето на Мекс Мердинг. Алкмаар се възползва бързо от численото си предимство. Мердинг откри с глава в 25-та минута, а през второто полувреме Уесли Патати, Елайджа Дикстрия и Роузен Гълдал добавиха 3 гола в рамките само на 15 минути, оформяйки разгромния резултат. АС, носител на купата на Нидерландия, взима суперкупата за първи път от 2010, докато ПСВ беше спечелил 4 в последните 5 издания.

0: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Magic Start!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В столичния квартал Борово полицията проведе операция срещу наркоразпространението, която завърши с преследване и задържане. Криминалисти от 6-то районно управление арестуваха мъж, след като той се опита да избяга, оказа съпротива и блъскаше полицейски автомобили. При последвалите претърсвания са били открити около 460 000 евро и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотици. Почти паралелно екип на 5-то районно управление задържа друг мъж, известен като Бонго, в квартал Враждебна. В имота, свързан с него, полицаите са открили оборудвана наркооранжерия с 88 растения канабис, чували с суха тревиста маса, вакумирана марихуана и пълно оборудване за отглеждане. Двете операции доведоха до двама задържани, изземване на големи суми пари, значителни количества наркотични вещества и разбита база за производство на канабис. Работата по случаите продължава, като предстои да бъде уточнен точният вид и количество на иззетите вещества. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите. По разследването във ВИК Бургас след близо 8 часа заседание вчера,

Сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели по Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Министерството на икономиката публикува за обществено обсъждане проект на методика за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Тя цели да въведе прозрачен и единен механизъм, който да ориентира потребителите без да определя административно цените и без да нарушава принципите на свободния пазар. Моделът комбинира локална себестойност и европейски ценови паритет. Използвайки обективни пазарни данни, цени на едро, оперативни разходи и технологични загуби, целеви марши и сравнения с ценовите равнища в Европейския съюз, методиката ще се прилага за търговци на дребно, които отговарят на законовите критерии за оборот и само за стоките, определени с заповед на министъра, т.е. за продукти от първа необходимост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно. Magic.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш вулана? Дето се чудиш сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Magic Start.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес 8 август и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено, с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закон за въвеждане на еврото, приет през 2024 година, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължи

поискаха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушение бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. Столичната община разширява инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода и през почивните дни заради прогнозираното горещо време. Пунктът пред НДК ще работи след 12 часа в събота и неделя, а от понеделник раздаването продължава по обичайния график пред Софийския университет, метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Общината напомня на гражданите да избягват продължителното излагане на слънце, да приемат достатъчно течности и да се грижат особено за деца, възрастни и хора с хронични заболявания. В София функционират 170 обществени чешми, като сигнали за неработещи съоръжения могат да се подават чрез платформата на общината. Зеленски пристигна в Белград за първото си официално посещение в Сърбия, като подчерта готовността на Украйна за конструктивно сътрудничество и разширяване на икономическите връзки, обсъждане на отношенията с Европейския съюз и въпросите на сигурността. В рамките на двудневната визита той ще разговаря с президента Александър Вучич и премиера Мацут. Посещението е символично, тъй като Сърбия традиционно поддържа близки отношения с Русия и след 2022 година се опитва да балансира между Москва и Запада. На този фон се появиха твърдения за косвени сръбски доставки на оръжие за Украйна, които Вучич отрече, а руското разузнаване критикува остро. През юни 2025 Вучич посети Украйна, но отказа да подпише общата декларация на срещата Украйна-Югоизточна Европа, осъждаща руската агресия и подкрепваща териториалната цялост на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купаста и купаста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: Дари им новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунква на вафла Морени Макс

0: za 34 centa. Kaufland.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал Факултет. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика с квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10ТМ, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булеварда Джеймс Баучер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция

0: Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до 7 септември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните красоти в Рила планина. Природен парк Рилски манастир се намира на територията на община Рила. Като защитена територия, паркът е обособен през 2000-та година. На неговата територия се намират много езера, висши растения, животни, птици и риби. През парка минават много туристически маршрути. Тук се намира и обителта на Рилския манастир, който е светиня векове наред за българската православна вяра и култура и е най-големият манастир в България. След музиката по Меджик продължава нашата разходка.

Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Кирилова поляна, известна още като Партизанска поляна, е на 1465 метра над морска височина в непосредствена близост до Рилския манастир, на 7,5 км от манастира. Представлява обширна, открита заравненост сред околната гора. На нея и около нея може да се къмпингува на палатки. Пътят е асфалтиран и поддържан. Според местните и опитните туристи има преки пътеки, които правят възможно ходенето пеша с отправна точка Рилски манастир. Според тях един такъв преход от 7-8 км пеш може да бъде извървян за час и половина-2 часа. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: и повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Уикенд. Селена Бозова.

невиданите красоти в Рила планина. Екопътека Бели Искър се намира в едноименното село. Дължината ѝ е 7 км, като за изминаването са необходими 3 часа. Най-добре е преходът да се прави от юни до октомври. Маршрутът на пътеката е затворен и се вие по горното течение на река Бели Искър. 8 големи и 5 малки мостчета пресичат реката. Пейзажите се редуват с долини, крайречен релеф, тесни клисури, скални образования и иглолистни гори. Началото на пътеката е с височина 1215 метра, а най-високата точка, където е изградена и панорамна тераса, е на 1528 метра. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Овчарченският водопад е разположен на река Горица край село Овчарци и град Сапарева баня. Обявена за природна забележителност със защитена територия през 1965 година. Височината му е 39 метра. Водопадът е част от вододайната зона на региона. Пълноводен е през цялата година, като метеофакторите не му влияят. През водопада минава екопътека, която стига до местността Соколов изглед. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните красоти в Рила планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадки

0: Те Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Опасни жеги и екстремен риск от пожари в цялата страна. От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отправят спешно предупреждение към гражданите. Днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за опасно високи температури в 21 области у нас, сред които Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Русе, Плевен и Велико Търново. За останалите 7 области, включително София и Черноморието, е в сила жълт код. Синоптиците предупреждават, че индексът на пожароопасност в почти цялата страна е достигнал критично висока степен. От пожарната напомнят, абсолютно е забранено паленето на огън на открито. Нивото на Дунав продължава да спада в целия български участък, като остават в сила всички ограничения за газене на корабите. Според речния надзор, ситуацията е усложнена, но към момента няма заседнали плавателни съдове. Корабът, който вчера имаше затруднения край остров Белене, е успял да премине по-късно през деня. Хидроложката обстановка остава напрегната и изисква постоянен контрол. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите по разследването във ВИК Бургас след близо 8 часа заседание вчера. Сред тях е и бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели в Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Сенатът на Съединените американски щати одобри с голямо мнозинство двупартиен законопроект, който значително затяга санкциите срещу Русия и Иран. Инициативата, започната от покойния сенатор Линдзи Греъм и разработвана повече от година заедно с Ричард Блументала и Белия дом, цели рязко да увеличи икономическия натиск върху Москва заради войната в Украина и да разшири ограниченията срещу Техеран по настояване на Доналд Тръмп. Документът вече е изпратен в Камерата на представителите. Предвижда се санкциите срещу държави, които купуват руски петрол, газ и други продукти, както и правомощия за американския президент да налага 100% вторични мита върху страни, продължаващи да търгуват с руски енергийни ресурси, най-вече Китай и Индия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможности.

Сложни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Magic.
1: Националната агенция за приходите засилва контрола върху два фестивала в Бургаска област, като над 20 екипа следят продажбите и отчетените обороти през всички дни. При единия фестивал е направена пълна инвентаризация на стоките преди началото, а след края ще се сравнят продадените количества с отчетените приходи. Целта е да се гарантира спазване на данъчното и осигурителното законодателство, без да се пречи на провеждането на събитията. От началото на кампанията по Черноморието са извършени над 1200 проверки в Бургаско, при които са установени близо 500 нарушения. Над 40% от всички инспекции по цялото крайбрежие проверките са над 2200 с около 700 нарушения. В момента под активно наблюдение са 25 обекта, 20 от тях Бургаска област, заради различни установени несъответствия. Всеки случай се анализира с риск от укриване на данъци и при нужда се предприемат цялостни ревизии. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети вече са заложени в промените в закона за лова и опазване на дивеча. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за перната дивеч в Радомирско. Той подчерта, че дигитализацията е неизбежното развитие и следващата стъпка ще бъде постепенното преминаване към електронни документи и разрешителни за лов. По думите му, вече функционира експериментална система, разработена от изпълнителна агенция по горите. Абровски призова ловците да проявяват висока отговорност при боравене с оръжие и да спазват нормите за обстрел. Той обърна внимание и на сериозния риск от пожари през сезона, като апелира към повишена бдителност и внимание при палене на огън, използване на цигари и други действия, които могат да предизвикат инциденти. Жителите на село Жълти бряг в община Стамболово излязоха на протест срещу планирано изграждане на фотоволтаичен парк. Недоволството им е предизвикано от инвестиционно намерение за строеж на електроцентрала с мощност 180 мегавата и подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Хората са притеснени от мащаба на проекта, който предвижда разполагане на соларни панели върху около 2000 декара земи в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Кметът на общината припомни, че тези имоти са продадени още през 2006 година с решение на Общинския съвет, когато на място се планираше изграждане на голф игрище, проект, който така и не беше реализиран. Тогава местните жители приеха идеята с ентусиазъм, но днес се противопоставят на новото намерение и не желаят фотоволтаичен парк в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: e Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Фефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тази сутрин в 8 часа и 10 минути безпилотен летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия, съобщи премиерът Румен Радев в изявление пред медиите. Инцидентът е станал в непосредствена близост до компресора на газова станция на трансграничен газопровод и на около 200 метра от бившия съвместен граничен пункт. Взривът е регистриран от патрул от генерал Тошево. Веднага след инцидента министър-председателя свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. На него присъстваха началникът на отбраната, ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО, както и ключови министри на вътрешните и външните работи, на отбраната и на финансите. По думите на премиера няма пострадали хора и материални щети по сградния фонд. Районът е своевременно отцепен, като са предприети незабавни мерки за засилване на наблюдението и сигурността на стратегическите обекти в страната. Жителите и пътуващите през област Търговище получиха предупреждение през BG Alert за очаквани температури над 40 градуса. Известието, активирано от областния управител Илко Илиев, се разпраща с цел хората да бъдат своевременно информирани за екстремната жега. Илиев обясни, че решението е взето заради значително прогнозирано повишение на температурите и подчерта, че системата трябва да се използва само при необходимост, за да не създава излишен стрес. Това е първото активиране на BG Alert от областен управител в Търговище. Последните дни общината и пожарната вече предупредиха за риск от пожари, а най-високата августовска температура, измерена в града, е 40 градуса и 3 десети, рекорд от 1958 година. Затлъстяването сред възрастните в Англия се удвоило с 1992 година насам и вече засяга около 14 милиона и 300 хиляди души. Въпреки 14 национални стратегии, включително първата при кабинета на Джон Мейджър, тенденцията остава възходяща, показва анализ. Делът на хората с затлъстяване е нараснал от 15 на 30% спрямо 1993, което означава 7 милиона и 200 хиляди допълнително засегнати. Особено силен ръст се отчита при младите между 16 и 24 години, от 6% през 1993 до 18% през 2024 година, или 1 милион и 100 хиляди души. Специалистите определят ситуацията като бомба с закъснител и настояват за спешни мерки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта времето остава предимно ясно, като над северозападна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в югозападна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Kaufland театрална теочаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Градова Нива на около 200 метра от бившия граничен пункт Кардам, след като навлезе в българското въздушно пространство в посока Румъния. Инцидентът е станал в непосредствена близост до стратегическия трансбалкански газопровод на около 1000 метра от българската компресорна станция. Няма пострадали граждани и не са нанесени щети.

На НАТО в Торехон. Шумът е регистриран първо от румънски граничари, а малко по-късно взривът е чунт и от български патрул в района на генерал Тошево. По предварителни данни апаратът е бил зареден с значително количество взривно вещество. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, след което официално съобщи за случая и обяви предприемането на извънредни мерки за защита на националната сигурност. България ще пребазира сили и средства на гранична полиция от турската към румънската граница, за да засили противодроновата защита. Министерството на отбраната вече е засилило радиолокационното наблюдение в Североизточна България. Пожар възникна в района на околовръстния път на Асеновград в посока село Козаново и язовир 40-те извора. Огънят е обхванал сухи треви и лозови масиви, като създава значително задимяване и затруднява придвижването в района. Околовръстния път е временно затворен за движение в двете посоки. На място работят повече от 10 противопожарни автомобила с екипи от Асеновград, Пловдив и близките населени места. По последна информация няма непосредствена опасност за населението или за близките жилищни райони. Ситуацията остава динамична и силно зависима от метеорологичните условия, включително посоката и силата на вятъра. Община Асеновград призова гражданите да избягват района на инцидента, да следват указанията на органите на реда и да не изхвърлят фасове и други отпадъци от автомобили, тъй като това може да доведе до нови огнища. Сметната палата определи като спекулативни и юридически необосновани медийните твърдения, че Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси заради възложените от парламента одити. От институцията подчертават, че конфликтът на интереси се доказва единствено по административно-процесуален ред, а публичните длъжностни лица имат право на самоотвод, когато съществува презумпция за такъв риск. Въпреки липсата на правни основания, Главчев ще направи писмен отвод от всички действия и решения, свързани с одитите за периода, в който е бил служебен министър-председател от април до август 2024 и от август 2024 до януари 2025. Тези функции ще бъдат превъзложени на заместник-председателя на палатата. Става дума за около 1/6 от целия период, който обхващат одитите. На 2 юли, припомням ви, Народното събрание възложи 3 проверки на сметната палата, социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция Пътна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта времето остава предимно ясно, като над северозападна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в югозападна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Туває Меджік.
1: Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес 8 август и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждането на еврото, прият през 2024, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът се

съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушения бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро.

Заблуждаваща информация, глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. В област Кюстендил тече разширена полицейска акция за ограничаване на пътния травматизъм, която продължава до 15 септември и се осъществява съвместно от полиция, жандармерия и други институции. Проверяват се всички ключови нарушения, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, използване на телефон без хендсфри, липса на колан, превишена скорост и цялостно неспазване на закона за движение по пътищата, засилен е контрол от върху тежкотоварните камиони, автобусите и индивидуалните превозни средства. Трафикът към Гърция по автомагистрала Струма остава интензивен, като в района на Кресненското дефиле периодично се образуват кратки задръствания. В две от общините в област Враца, Мездра и Бяла Слатина е въведена забрана за използване на питейна вода за непитейни дейности, а заради намален дебит на местните водоизточници и засушаването. Забранено е поливането, пълненето на басейни и фонтани, както и миенето на автомобили, улици и дворове. Регионалното ВИК е препоръчало мярката за всички общини в областта заради увеличеното потребление на вода, но за сега Козлодуй и Оряхово не въвеждат ограничение, въпреки че ниското ниво на Дунав е довело до спад в подземните кладенци. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централно-северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в юго-западна и централно-южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland –

Слушай и Magic. София 92 и 4 мегахерца. Пловдив 97 и 7. Видин 96 и 7 мегахерца. Слушай и Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в група.

Прокуратурата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал факултета. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настои

създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика с квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10М, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булеварда Джеймс Баучер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до 7 септември. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland –

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Кауфланд театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.